Ходять години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

0: Стрий FM.
1: Ця розлука до болю нестерпна, це кохання до шалу нестримне. Серце птахою ніжною терпне, стогне скрипка піснями сумними.

0: Настрій FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: 3FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

збудили, вранці дощ почався раптом. І тихо подумки собі кажу, я справді, це ніби вже перечуття, хоча ще рано. І навіть натяку нема, де будуть рани. А дощ вистукує, це по віконній рамі. І ніби все, що відбулось, було не з нами. І я не хочу знати, я не хочу правди, бо я на світі.

0: Стрій FM.
1: Давай не будемо спати, чекати, коли прийде ранок, дивитися жадібно в очі, шукаючи в них наш світанок, лежати і дивитися фільми про те, як літають планети. А можем, якщо ти захочеш, поставити

Земна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така незумна, незумна, таємнича, наче океан.

як забувають про перші сльози. За рік, за два –

0: 103 FM.
1: Ти у житті одна, нам двох дітей подарувала доля. Я вдячний, що вона тримає у руках мене з тобою.
2: Я хочу кожну мить теплом своїм любити.

0: Тема. Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі. І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього. Але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя. Він

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Зайдайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
2: Класичний желейний формовий мармелад у глазурі кондитерської фабрики «Стимул» зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: із твоїх вуст.
1: Стрий FM.
2: Зачарована весною, я готова бути тою, хто з тобою на край світ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:01 острів. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Як добре, що робоча субота розпочинається з 10 ранку. Субота якраз 5 вересня, тому що вчора після дня народження, можливо, було б і важче на 7 годину ранку вставати, тому що хотілося б хоч трішки ще більше відпочити, ще більше поспати. Я впевнена, ти також відпочив, набрався сил. І вже 10 година, то ти вже пройшло скільки часу. Якщо хтось встає в 5 ранку чи в 6, то для нього вже півдня пройшло, він вже може йти на обідній сон. А ми з тобою тільки прокидаємося, заряджаємося, налаштовуємося на цю суботу. Дивіться, погода яка освіжаюча, комфортна, я тобі скажу. На вулиці, навіть незважаючи на те, що хмарно, так, ну, так якось по-осінньому, то там досить тепло. Так, тепло. Навіть не знаю, чи варто щось одягати прям тепліше. Ну, заряджаємося, входимо в цю суботу разом на Стрій ФМ.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Так, ну дивись, плюс 20 градусів, сьогодні це найвища температура, уже зараз є плюс 18. Синоптики кажуть, що впродовж цілого дня буде така помірна хмарність, загалом опадів не буде, в принципі не прогнозують нам ніякого дощу. У Сколі сьогодні плюс 22, ага, там вже показує, що буде дощ десь ближче обіду, а також він буде там до, ну, там до 3-ї години плюс-мінус. Також синоптики кажуть, що буде зараз хмарно, і потім вже після обіду, в другій половині дня, має бути також просто хмарна погода. Але в обід показує, що буде дощ на Сколівщині, в горах, в Стрію поки що без дощу. 10:02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, чому сьогодні так важливо знайти вуса. Деталі розкажу тобі далі на Стрій ФМ. Доброго ранку!

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.09 у Стрію. Сьогодні такий день, коли тобі треба шукати вуса. Або того, хто має вуса. Тому що сьогодні виявляється день бороди. Чоловіки, готуйте свої гребінці, олійки для догляду. Сьогодні урочисто можеш собі прочесати ці вуса, ту бороду розчесати також. Тому сьогодні треба обов'язково це зробити. Тому чоловіки для вас є, а дівчата зауважте і також подивіться на себе в зеркало, але не знайдіть там вусей. Краще, щоб вусів у вас поки не було.
0: Сонячна субота.
1: 10.10 у Стрію, а є, до речі, одна супер особливість кожного зранку і яку позу найкраще прийняти в суботу вранці, щоб день був твій максимально успішний. Деталі тобі розкажу на Стрій FM далі. Доброго ранку!
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:19 у стриці, шоу вихідного дня «Сонячна субота». І тобі суботу потрібно з самого ранку прийняти певну позу. Ось так, поза горизонтального щастя або перекинутого котика. Це коли ти солодко витягуєш ноги, солодко потягуєшся, загортаєшся в ковдру, як в круасанчик, і кажеш собі, нікуди не спішу, хай все зачекає, тоді субота твоя буде максимально вдалою. Насправді, якщо в суботу прокинутися і не підхоплюватися перші 10 хвилин, а спокійно потягнутися в ліжку, то свій рівень стресу буде падати, і мозок отримує сигнал, що сьогодні такий день, коли можна трішки розслабитись, і твій день буде набагато приємніший. Тому не спіши бігти одразу до хатніх справ. Навпаки, якщо ти це не зробив, то вернися назад в ліжко, ще раз ляж, потягнися, позагорнися, закутайся, полежи трішки, і потім знову можеш йти там, куди тобі там треба, на базар, чи там, не знаю, куди там, що там, каву робити. Та каву хай хтось робить, попроси.
0: Сонячна субота.
1: 10:20. Ось цікаво, в якій позі зараз ти слухаєш 3FM. Дуже цікаво. І дуже цікаво, в якій позі ти зараз будеш надсилати своє вітання на номер 3 Viber чи 3 Telegram. Вчора ви просто неймовірно забили чат своїми вітаннями на букву Х, які присвячували мені. Так сьогодні я дуже хочу, щоб ви неймовірно сильно і неймовірно багато забили наш чат також привітаннями для своїх знайомих, рідних, близьких і для кого завгодно. Тому бери, надсилай свої вітання, програма вітань щогодини у шоу вихідного дня у сонячній суботі. Я чекаю на твої привіти, на твоїх іменинників, на твої імена іменинників, щоб взяти і когось привітати і передати привіт. Тому чекаю на привіти. Номер 098 10 11 123.
0: Стрій FM. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10.30, одна устроюється програма сонячних привітів. Нагадую тобі, що програма сонячних привітів у шоу вихідного дня у нас щогодини. Тому щогодини ти надсилай, та навіть щогодини, щосекунди надсилай свої вітання, свої повідомлення, а я обов'язково їх озвучу в ефірі з 3FM. Я так зрозуміла, що вчора ви трішки видихнулися, ще поки що не налаштувалися на те, щоб написати багато вітань, або поки що не ще не прокинулися, щоб згадати, хто сьогодні іменинник і кому треба передати привіт. Тому нагадую ще раз свої привіти надсилай на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram. Але Станіслав уже пише і продовжує, я так розумію, вчорашню епопею з буквою Х. І написав: сонячний привіт, хто сіє, хто жне, хай іде шоу вихідного дня, сонячна субота, і хай собі нам пощастить. Станіслав, ти молодець, гарно справився. Ну, нема що додати і нема що відняти, тобі скажу чесно, чесно. Надсилайся свої привіти і вітання на номер 098 10 11 123, як тобі зручно, або на Viber, або на Telegram.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрий-Моршині і у Львові синоптики прогнозують, ну, таку, знаєш, таку. Могло би бути і краще, звичайно. Плюс 20 градусів тепла, це найперше, а далі прогнозують невелику хмарність. Опади, не буде опадів сьогодні, має бути навіть сонце. У Сколі сьогодні плюс 22, але там показує, що в обід десь має бути дощ. Ненадовго, але він буде. 10.33 у Стрий, чому восени? Ми будемо такі, знаєш, трошки синюваті. Будемо такі трохи сині ходити. Чому? Деталі тобі розкажу на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:46 Устрою, чому цієї осені ми будемо ходити такі трішки, знаєте, синюваті, сині такі трошки. Насправді, головним кольором осені стає глибокий синій колір. Від відтінку нічного неба до деніму. І це однаково стосується як дівчат, так і чоловіків. Для чоловіків глибокий синій, навпаки, на підсвідомому рівні викликає абсолютну довіру, відчуття надійності. Синя куртка, светр чи джинси солідно так виглядають. Ну і також для дівчат синій – це найкращий антидепресант для мозку, виявляється. Він миттєво знижує рівень тривожності і розганяє оцю вересневу, якщо раптом десь там у вас наступила якась вереснева хандра. Ну і загалом, тому витягуємо з шаф улюблені сині светрики, шарфіки, темні джинси. Готуємось фарбувати осінь у правильний затишний колір. І, до речі, тобі скажу на секундочку, що навіть синя туш зараз стала модна. Угу. Ну, то для жінок, то не для чоловіків, ясна річ.
0: Сонячна субота.
1: 10:47 Устрою, далі по рекламі на Стрий ФМ звучатимуть Волканов.
2: Ну хто тебе створив таку?
1: Наталя Могилевська.
3: Я своє серце шукала.
1: Молоді.
4: Тебе обійму, як ніхто не обійма.
1: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Медичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11 рівно у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, а я зовсім не одинока, я вона там зірочка. Я тебе тут чекаю, я з тобою разом, ти зі мною. І ми з тобою разом проводимо цей вихідний день, це шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою я, Христина Сонце, доброго ранку.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: 20 градусів тепла на сьогодні – це найвища денна температура. Синоптики обіцяють помірну хмарність. Загалом пише, що ніби вечір нас порадує ясним небом. Опадів не буде там і, ну, зараз хмарно, та. І там так, знаєш, якось так трошки вітряно, і такий вітер разі дуже приємний, як на мене. У Сколі сьогодні найвища температура 22 градуси, але там показує, що, в принципі, в обідній час має бути дощ. Ненадовго, ввечері, ну, в день навіть він вже має завершитись. Зараз є плюс 17, а у Строю зараз є, де то есть, 3, ось тут 18. О, тепло. Одинадцята 01 острів, ти слухаєш Строю ФМ. І, до речі, вже за декілька хвилин секрет довголіття. Однієї жіночки сказали, що вона їсть на вечір кожного, кожнісінького дня. Ну, і вона має довголіття. Ну, довго живе. Ну, має 100 років. Може, і більше.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.11, вістрити, слухаєш 3 FM, що треба їсти на ніч, щоб мати 100 років, може й більше. Одна 100-річна жіночка, називається вона Фріда, з Південної Каліфорнії, стала популярною в соцмережах завдяки тому, що в неї є незвична вечеря. Вже багато років щодня вона на вечір їсть хот-дог з гірчицею і цибулею. І запиває його дієтичною колою. Ну і все про свою маму розповіла її донька, до речі, в соцмережах. Публікувала відео, там одразу мільйони, мільярди переглядів. Глядачі підкорила не лише незвичайна їжа цієї жіночки, ну і гарний настрій і почуття гумору. Ось так. В наступних роликах жінка з гумору насправді розповідає про раптову популярність. А коли жінку запитали, надала коротку відповідь, як там прожити 100 років. Вона каже, секрет дуже простий – продовжувати дихати. Ось так от вона сказала. Але також секрет дуже простий – бери хот-дог з гірчицею і цибулею. Ну, не знаю, чесно, ти дуже дивна, якась така, я не знаю, це хотіння якесь, чи що, чи це якийсь такий раціон. Але кажу, що насправді, ось так от можна собі взяти і влаштувати супер-класну вечерю. Ну, і ще, крім того, думати про те, що ти будеш жити вже 300 мільйонів років з тими хот-догами, гірчицями і цибулями.
0: Сонячна субота.
1: 11.12 у строї, як ми вже почали говорити про їжу, то я тобі вже за декілька хвилин розкажу, в якому місці народжуються найкращі кухарі, ну, тобто ті, які готують найсмачніше. Деталі далі на 101.0.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:20 стрію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. І незважаючи на те, чи ти там чоловік, чи жінка, але є місяць, який, в якому народжується, кажуть, що найкращі кухарі. Отож, що це за місяць? Від дівчат та хлопців відкладаємо свої горнятка кави, робимо гучніше. Зазвичай, хто готує в вашому домі? Звичайно, що, напевне, більше в мірі, десь 80% з усіх готує жінка. Але з'ясували, що незважаючи на те, який тебе гендер, золоту медаль з величезним відривом здобули ті, хто народився в листопаді. Листопадові люди відчувають пропорції спеції, на якусь там на підсудомому якомусь рівні. У них звичайна яєчня виходить як в ресторані з Мішлену, дріжджове тісто росте як на дріжджі. Ну, тут просто все від одного їхнього погляду починає смачне ставати. Тому якщо твоя друга половинка святкує свій день народження в листопаді, вітаю, ти виграв просто неймовірний абонемент гастрономічний на ціле життя, тому що ця людина що не приготує, все буде дуже смачно. Не знаю, були в мене такі знайомі, які народилися в листопаді, вони так, вони готували, там смачно ніби, але от завжди пересолювали. От завжди, от просто, я не знаю, ну це було пороблено щось тим листопадовим людям.
0: Сонячна субота.
1: Можливо, це винятки, знаєте, є в правилі кожному свої винятки, тому, можливо, це щось таке і відбулося. А я нагадую, що в кожній годині на Стрий ФМ у нас програма вітань, програма привітів. Надсилай свої привіти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і вони обов'язково залунають в ефірі Стрий ФМ о 30-й хвилині. Тому я чекаю на твої привіти, пиши їх на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.32 у Стрию, це програма «Сонячних привітів» на Стрию ФМ. Насилай свої привіти і вітання на номер Стрию Вайберу чи Телеграма, і обов'язково вони зазвучать в ефірі Стрию ФМ, і окрім того, будуть піднімати настрій як тобі, так і адресатам, кому ти надсилаєш ці твої привіти. Від класної компанії друзів, написали так, передаємо привіт Оленці з Дашави. Нехай цей день буде таким же ж веселим, як твій настрій. Від оцієї родини данильців передаємо вітання Володимиру, міцно обіймаємо, бажаємо тобі сьогодні чудового настрою, вітаємо тебе з днем народження. Також донька Аліна передає мамі вітання, матусю, обіймаю тебе і передаю тобі гарного настрою в магазині. Отак от, в якому магазині, поки що не зрозуміло ім'я матусі, також ще не написали, але можливо ще допишуть. І я нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрию ФМ, просто бери і пиши їх на номер 098 10 11 123. І все, і вони щогодини у сонячній суботі будуть обов'язково звучати, тому чекаю на твої привіти.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що найвища температура в день це буде 21-22 градуса тепла. І також впродовж цілого дня будемо мати таку трошки хмарну погоду, але вже нарешті має бути гарна погода на наступну половину дня. Тобто в другій половині дня, ближче до вечора, має бути сонце. Зараз я бачу, щось так звітрилося, також щось дуже сильний вітер наступив, та якби на дощ. Ну, але пише, що дощу ніби сьогодні не має бути. У Сколі плюс 20 і також без дощу прийде увесь день. 11.35 у Стрию, вже за декілька хвилин тобі розкажу, як ти зможеш сьогодні подарувати гарний настрій своїй чи другій половинці, чи навіть подрузі, чи другу. Деталі на Стрию ФМ далі. Це все безкоштовно і тільки тобі потрібно буде два слова для цього. Деталі далі.
2: Стрию ФМ.

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

години, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:43 устроюється шоу вихідного дня. Це сонячна субота. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже тобі розповідаю про те, що сьогодні можеш зробити дуже приємно як собі, так і своїм знайомим та кому завгодно, якщо ти зробиш умову з двох слів. Так, тобі потрібно просто надіслати два слова: хто ближче, тому що гра «Хто ближче» о 12:20 на 3FM. І від магазину «Цвітка» можеш виграти букет квітів. Класна нагода, щоб взяти і подарувати цей букет комусь просто навіть так, не обов'язково за якоїсь причини. Тому надсилай свої реєстрації, це два слова «Хто ближче» на номер 098 10 11 123. Грай і вигравай букет квітів від магазину «Цвітка». Тому все, 12:20 гра, я чекаю на твої реєстрації.
0: Сонячна субота.
1: Далі реклама, по рекламі звучатимуть без обмежень на 3FM. Оля Цибульська. Древо. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM. Реклама.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
3: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 11.54 у Стрию, а знаєш, що можна змінити у кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Безліч варіантів працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline. Коли хочеться, щоб було красиво, не колись, а вже зараз. Телефонуй 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Вітання тобі на початку цієї години. Обідній час у нас уже, і ми з тобою рухаємося вперед у сонячній суботі, і рухаємося до гарного настрою і до сонячного. Хотілося б ще більше до сонячного настрою. Надіємося, що воно таким і буде сьогодні.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, ну, синоптики кажуть, що, в принципі, не має бути дощу, показує, що похмура погода, в принципі, поки що є, буде, і лише ввечері небо може прояснитися і з'явитися сонце. Без опадів сьогодні, плюс 20 градусів тепла, найвища на сьогодні температура. У Сколі плюс 22, показує, що зараз десь би мав бути дощ, до вечора має розпогоднітись. 12.02, ти слухаєш Стрею ФМ, вже за декілька хвилин я тобі розкажу про фрукти, які потрібно обов'язково восени саме на нього налягати, ну не то, що лягати на нього, а налягати, тобто їсти його побільше, побільше і побільше, бо його вітамінів дуже не вистачає саме осінню. Деталі на Стрею ФМ далі.
2: Стрею ФМ – своє радіо.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.11 устрою, це шоу вихідного дня, і це сонячна субота. І, до речі, який фрукт потрібно обов'язково їсти дуже і дуже багато, особливо восени. І зараз вересень якраз багатий на сливи, тому такий недооцінений фрукт, як слива, треба обов'язково врахувати і внести у свій раціон. Тому що слива – це найкращий природний детокс, вона містить унікальну комбінацію там всяких вітамінів і так далі, які виводять все зайве після оцих шашликів, пляцків і так далі. І соковита синя шкірка слива багато також на різні вітаміни, які для серця добре, для тиску. Тому навіть кажуть, що слива – це еліксир молодості, тому що там є вітамін Е і ще щось там є, які обганяють природні ягоди, дорогі, привозні ягоди точно. Тому поки у нас сезон, тріскаємо соковиті сливи прямо з дерева. Можна навіть пироги пекти. Ну, але то не то. Треба їсти свіжу сливку.
0: Сонячна субота.
1: 12.12, загадуй бажання. По-перше, по-друге, бери і реєструйся на гру, тому що у нас гра «Хто ближче» вже далі на StrayFM, і в тебе є можливість виграти букет квітів від магазину «Цвіткам». Тому надсилай реєстрації, надсилай слова, два слова «Хто ближче» на номер StrayViber чи StrayTelegram. Грай і вигравай. Номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. Гра «Хто ближче» вже за декілька хвилин на StrayFM далі.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий.ФМ. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Ближче на Стрий.ФМ стартуємо, і тут ти маєш шанс виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Один букет, сотні емоцій, здивувати, привітати, подякувати чи освідчитися. Квіти завжди знаходять правильні слова. Тому обирай свіжі квіти та красиві букети у магазині квітковому «Цвітка». Створюй красу навколо себе разом з «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, напроти Телелану. З усіх, хто реєструвався, надсилав два слова. Хто ближче на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, рандомно було обрано двох учасниць. Це Соломія. Соломія, привіт, де тебе застав дзвінок?
3: Привіт, вдома.
2: Вдома відпочиваєш, чи як зазвичай традиційно робимо порядки?
3: Трошки відпочиваю, трошки порядки роблю.
2: А, тебе також з перервами. Також з нами на зв'язку ще Оля. Оля, привіт тобі. Я де тебе застав дзвінок з Стрий.ФМ?
4: У косметолога.
2: О, нічого собі. А тебе правильно проходить субота, я тобі скажу, якраз так, дуже так. Ефективно. Добре, давайте тоді одразу переходити до правил гри «Хто ближче?».
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче» – це я даю три питання. На кожне питання є відповідь число. Хто ближче і своїм числом буде до правильної відповіді, той і перемагає. Отож, починаємо перше питання. Перше питання у мене ось таке от. Скільки відсотків людей, коли їм приходить довге аудіоповідомлення, на швидкості його переслуховують, але потім все рівно передзвонять з питанням «Та що ти там казав?» Соломія, як думаєш?
3: Думаю, 55.
2: 55. Оля, ти?
4: О, думаю, давайте 49.
2: 49. Отож, правильна відповідь. 67% ближче була Соломія. Переходимо до наступного питання. Скільки відсотків людей повертаються додому з півдороги, щоб перевірити, чи вимкнута праска або плитка? Соломія?
3: Думаю, 23.
2: Оля?
4: О, я думаю, десь 80%.
2: В тебе така практика буває, та?
4: Є, ага.
2: Давайте слухати правильну відповідь. 64% на секундочку. У нас 1-1. Переходимо до наступного питання. Скільки відсотків людей, купуючи нові, наприклад, техніку чи навушники, щось таке, одразу викидають інструкцію разом з коробкою і навіть не дивляться, що там пише? Соломія, як думаєш?
3: Думаю, 70. 65.
2: 65? Остаточно, так?
4: Ну, добре, моя черга тепер. Ну, давайте десь відсотків 72.
2: 72. Соломія, 65, так?
3: Так.
2: 65 і 72. Отож. Соломія, ти була так близька, коли ти говорила іншу відповідь. Насправді, 70%. Оля, ти перемагаєш, я тебе вітаю. Ти встаєш переможницею.
4: Дякую.
2: Букет квітів від магазину «Цвітка» твої. Соломія, не розчаровуйся. Наступного разу тобі точно пощастить. Запам'ятай, перша відповідь, вона завжди йде найправильніша.
4: Дякую, до побачення.
3: До побачення.
2: А це була гра «Хто ближче». Знову ж таки з тобою зіграємо вже наступної суботи о 12:20 на Стрий.ФМ.
1: Хто ближче?
0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Стрий.ФМ.
2: 12:26 у Стрию, далі на Стрий.ФМ, програма «Вітай». Надсилай свої привіти і вітання на Стрий Вайбер чи Телеграм. Привітай когось з днем народження, або з іменинами, або просто з гарним днем, або просто з суботою, або з якоюсь грандіозною покупкою, або дуже важливою покупкою. Все це можна діслати на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
1: Стрий.ФМ. Близьке і рідне. Реклама.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067-67-113-22. Галичина-Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: На ринку.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
5: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:48, це шоу вихідного дня, і це сонячна субота. Хочеться одразу вибачитись. Синоптики мене підвели, сказали неправду, що в Строю не буде дощу, але дивіться, вже падає дощ в Строю. А я що, не взяла парасолю? Будь ласка. Надіюся, що до третьої все-таки він закінчиться, і коли буду вертатися, то вже його не буде. Що я тобі хочу сказати про осінь? Виявляється, в Україні осінь ще не настала, а саме метеорологічна. За даними Укргідрометцентру, почнеться лише тоді ця осінь, коли середньодобова температура стабільно опуститься нижче плюс 15 градусів. А найближчими днями в Україні буде тепло. Вночі там плюс 9, в день плюс 17, навіть деколи буде сягати до 27 градусів деякі дні. Тому синоптики прогнозують, що вересень буде досить комфортним і без суттєвих погодних аномалій. Ну, я надіюся, синоптики будуть впевнені в своїх прогнозах і будуть давати нам правильні прогнози, а не оце все, що вони понаписували. Не буде дощу, а в Строю, вон, дивіться, який дощ летить.
0: Сонячна субота.
1: 12:50, далі на Строй FM звучатиме класна українська музика «Авіатор». Мама Ріка. А просто зараз Мішель Андраде. Ти слухаєш Строй FM, це радіо твого міста.
0: Строй FM,

12:57. Устроїте, слухаєш Стрейфам один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-іншому і зовсім по-новому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві, які хочеш. Skyline допоможе підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, Львівській і Франківській областях, понад 10 років мають досвіду і дають тобі ще й 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13-та рівно острів, це сонячна субота, настрій ФМ, шоу вихідного дня, з тобою я, Христина Сонце, і ми з тобою разом до 15-ї тут у шоу вихідного дня.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють хмарну погоду. В принципі, на другу половину дня має бути трошки класніша погода. О, дивіться, тепер вони вже змінилися, змінили свої ці налаштування, які ще жо не знаю, тому що тепер вони показують, що в 12-й таки дійсно має бути дощ. Хоча от годинку тому вони показували, що немає дощу. Почався дощ, і вони тепер перемінили свої показники. Це нормально взагалі, синоптики. Ну от, пише, що дощ, і на вечір має розпогоднятись. 20 градусів тепла, це найвища температура, у Сколі сьогодні також дощитиме, і 22 градуси тепла на сьогодні, це найбільша температура. 13.01 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ. І, до речі, свіженька інформація. Чи будуть електросамокати у Стрию надалі чи ні? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.09 із 3, ти слухаєш 3FM. Чи електросамокати надалі будуть їздити по строю? Вже є свіжа така цікава інформація, це поки що ніби як затравка, я так розумію. Але хочуть заборонити прокат електросамокатів вже у Львові. Я впевнена, що воно дійде і до нас. Загалом вже відповідну петицію зареєстрували через небезпеку для пішоходів, через травми, через хаотично залишені всі оці самокати на тротуарах. Я знаю, водії дуже, насправді, не подобається водіям оці електросамокати, особливо, якщо вони їдуть по проїжджій частині. І заважають руху і так далі, створюють небезпечну ситуацію. І якщо ця петиція набере потрібну кількість голосів, її розгляне міськрада, і тоді вже будуть думати, чи забирати їх повністю, заборонити прокат електросамокатів чи ні. Я впевнена, що думаю, що в настрої, якби таку петицію зареєстрували, точно було б достатньо голосів для того, щоб дійсно їх заборонити. Я насправді з тих людей, яка не катається на електросамокаті, майже не то, що ніколи. Один раз в житті я щось там поверталася ввечері в Франківську, ще коли була з подружкою, то ми взяли самокат, щоб швидше доїхати до комендантської години, щоб встигнути. Але так, то ми ніколи навіть не беремо ці електросамокати. І тому, не знаю, для мене це не було б якимось там шоком чи так далі, і воно б якось створювало мені якісь інші умови. Але цікаво, чи вартість самоката, оце поїздки, і вартість на маршрутці. Бо мені здається, маршрутка зараз по скільки? По 25 чи по 30 в строю? Чи воно, що дешевше? І чому саме за електросамокатами так сильно гоняться? І не тільки там діти, а ще й досить багато є дорослих.
0: Сонячна субота.
1: 13.10, устрою, ти слухаєш 3FM. Я така, чи знайшла одне таке цікаве ім'я, яке набирає шаленої популярності. Що це за ім'я, розповім за декілька хвилин.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.20 у Стрію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота на Стрій ФМ. І вичитала, що одне ім'я зараз набирає великої популярності. Знаєш, яке це ім'я? Ім'я Алан. Воно має давнє походження і значення, пов'язують з поняттям гармонія, краса. Звучить коротко, легко, але доволі так, знаєш, і стильно, в принципі. Тож, якщо серед твоїх знайомих раптом побільше Аланів, не дивуйся, можливо, це просто новий тренд на імена, сильно тако перейшов на людей. До речі, якщо серед слухачів Стрій ФМ є Алан, вітаю, це твій зірковий час.
0: Сонячна субота.
1: Твій зірковий час також може бути, коли ти напишеш свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, це 098 10 11 123. І всі вітання і привіти обов'язково озвучу в ефірі Стрій ФМ. 098 10 11 123. Далі програма сонячних привітів.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Морозовий ріжок «Руць» чорна кава 70 грамів зі знижкою 46%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрій Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрій.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.35 у Стрію. Це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Ти пишеш їх, я обов'язково їх зачитую. Мама пише, що передає вітання сину. Від мами для сина Андрія передаю привіт. Нехай сьогодні в тебе все складається саме так, як хочеться. Наталя. Ось так. Дріст Наталя. Від Іринки, подрузі Вікторії. Привіт, красуна. Усміхайся частіше. Сьогодні зустрінемось. Тарас пише, що передає вітання своїм батькам Ніні Валентинівні і Любомиру Станіславовичу. Дякую дуже сильно за любов, підтримку і вітаю вас з вашим ювілеєм. Бабуся пише, Галина пише, що передаю вітання онучці Марісі, яка зараз відправляється до Львова. Гарного тобі дня і гарного тобі настрою сьогодні. Нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання ти надсилаєш на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, а я її зачитую щогодини у шоу вихідного дня «Сонячна субота».
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрії, Моршині та Львові на сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду. Ну, показує, що в другій половині дня вже, можливо, розпогодніється, вийде трохи сонце на вечір. Але загалом сьогодні буде так і не холодно досить. Плюс 20 градусів тепла, найвища температура. У горах на Сколівщині там сьогодні плюс 18 градусів тепла, також мінлива хмарність впродовж цілого дня. 13.36 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Чому таке популярне Бембі стане осени? Бембі. Ну, оленятко Бембі. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.44 у стрію, а чому Бембі тепер восени буде дуже-дуже популярне? Не оленятко Бембі, а саме оленячий принт. Ховаємо свої леопардові лосини глибоко-глибоко далеко в шафу. Цього сезону бути хижою не добре, це не модно, а максимально мило бути саме з оленячим принтом. В чому фішка? Це виглядає дуже тепло, м'якенько, по-осінньому затишно. Це ті самі білі цяточки на рудому або коричневому тлі, прямо як в казці про оленятка Бембі. Ось так. Не треба вдягатися з ніг до голови, цей весь принт, щоб не виглядати так трошки дивно, знаєш, як ніхто тебе там не переплутав, якщо особливо ти в парку будеш іти. Достатньо однієї деталі, там пухтастого светрика, шарфика, сумки, то навіть нігті можна робити манікюр з оленячим принтом. Тому поєднуй це зі звичайними джинсами, бежевим пальтом, чимось іншим, і ти тоді будеш найстильніша панянка, стриянка на австрійських вулицях міста.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ звучатимуть Анна Трінчер і Демчук. Столиця. А просто зараз Дискомен. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14-та у строю. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на строю ФМ, і з тобою я, Христина Сонце, і це сонячна субота. Це, незважаючи на те, що вона в нас трошки хмарна, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і роблю її більш сонячнішою.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Але сонячна субота все-таки би мала бути сьогодні десь ближче до вечора, тому що синоптики обіцяють, що навіть, можливо, вийде сонце. 20 градусів тепла сьогодні – це найвища температура. Це буде при тій температурі, при тій погоді, коли буде сонце. Зараз є плюс 18, трошки накрапає дощ, я так бачу, виходила на вулицю. Ну, загалом сьогодні має бути така трошки хмарна, на вечір, можливо, проспогодніться. У Сколі плюс 20 градусів тепла, також це найвища температура. Хмарно до вечора має бути. 14-та рівно у строю. І, до речі, чому ти задумався ти коли-небудь, чому на день народження ми даруємо насправді подарунки? Деталь розкажу тобі далі на 101.0.
2: Стрий FM. Близьке та рідне.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.06 стрію, це шоу вихідного дня і сонячна субота. Чому насправді ми даруємо подарунки на день народження? Чи колись замислювався ти небудь над цим питанням? Історія каже, що колись подарунки дарували як обереги від злої сили, але сьогодні все набагато простіше і миліше, тому що подарунок – це зашифроване повідомлення. Я пам'ятаю, про що ти мрію і хочу, щоб ти посміхнувся чи посміхнулась. Тому, коли іменинник каже, та навіщо мені твій подарунок? Боже, головне приходь сам. Ну, не знаю, я би радила цьому не вірити.
0: Сонячна субота.
1: 14.07 у стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Вже за декілька хвилин про застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ, розкажу більше.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.17 у Стрийовичі, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. З тобою я, Христина Сонце, який стосунок має мати чи не кожний слухач Стрий FM, щоб залишатися завжди з нами на хвилі рідного міста 101.0. Просто бери собі, завантажуй безкоштовний застосунок, який має назву «Радіо Плеєр». Так, як чуєш, так і пишеш англійськими літерами в магазині застосунки, це в Play Market чи в App Store, в залежності, яка в тебе система. І все завантажуєш собі, шукаєш там Стрий FM 101.0, вмикаєш. І цілий день я тут з тобою, в нас сонячна субота, шоу вихідного дня, тому слухай уважно Стрий FM через застосунок Radio Player.
0: Сонячна субота.
1: 14.18, далі програма «Вітань». Сонячні привіти і вітання лунають в ефірі Стрий FM щогодини, тому надсилай їх на номер 098 10 11 123.
0: Стрий FM. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Олію з виноградних кісточок «Діва Олива» Віначоло Класіко 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: говорили.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: 14.31 Австрії. Це програма сонячних вітань на Stereo FM. Ти надсилаєш свої привіти, а я їх обов'язково озвучую в ефірі Stereo FM. Написала нам Людмила: Даринко, бажаю тобі чудового дня. Нехай він буде легким, сонячним, наповненим, гарним настроєм, приємними людьми та лише хорошими новинами. Усміхайся і нехай сьогодні все складається саме так, як хочеться. На вихідних зустрінемось. Це вже почались вихідні. Надіюся, що у вас пошвидше вже буде зустріч. А я нагадую, що всі свої привіти і вітання надсилай на номер Stereo Вайберу чи Стрій Телеграма. Також Станіслав написав, що передає вітання всім слухачам Stereo FM. Пише, що дощ накрапає, та я бачу, що накрапає. Бачу, Станіслав. Нагадую, що всі твої привіти на Стрій Вайбер чи Стрій Телеграм ти надсилаєш, а я їх читаю. Номер 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
2: Щодо погоди, то сьогодні має бути хмарно, в принципі, має трошки розпогоднятись на вечір. 22 градуси тепла – це найбільша температура на сьогодні. І синоптики також прогнозують нам, що має навіть вийти сонце ввечері. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 20 градусів. І також синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня буде хмарна погода трошки з проясненнями. 14.32 у Стрії, ти слухаєш Stereo FM, вже за декілька хвилин я тобі розповім дещо дуже цікаве. Що, якщо ти маєш вдома лаванду і не знаєш, що з нею робити, через 5 хвилин розповім, що з нею треба насправді зробити в суботу.
3: Стрій FM.
4: Тримай.

0: всіх на очах.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 14.41 острів, це сонячна субота на Стрій ФМ. Якщо у тебе десь вдома в вазі сумує сухоцвіт лаванди, у мене таке є, який вже почав сипатися, зупинись, не біжи до смітника. З цього залишку можна за одну хвилину зробити натуральний освіжувач, зекономити багато грошей. Рецепт простий. Перетираєш сухі квіти лаванди і змішуєш їх з звичайною харчовою содою. Як це працює? Сода – це такий ворог для будь-яких важких запахів. Миттєво вона вбирає сирість, а лаванда дарує оцей тонкий, дорогий, прованський аромат. Тому сипається все в баночку або в мішечок, став десь в шафу, в холодильник, і в хаті пахне, як у якійсь такій смачній, файній кав'ярні.
1: Сонячна субота.
2: Далі реклама, а по рекламі звучатиме Северина. Казка. Роман Скорпіон. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
5: Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».
6: Я мрію.

14.50 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-іншому. І по-новому. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві. Підібрати можна саме варіант для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline.

0: Погода.
1: Щодо погоди, то у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що найвища температура в день це буде плюс 20 градусів на сьогодні. Має вже трошки на вечір вийти сонце. Завтра в неділю буде плюс 19. І така, знаєш, мінлива хмарність впродовж цілого дня. У Сколі сьогодні плюс 22, завтра плюс 16. І також сьогодні ще дощ, так потрошки може моросити, а завтра вже не буде. Завтра вже буде невелика хмарність.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 15-та рівно у стрімі, ефірний час завершується, і шоу вихідного дня підходить до свого завершення. Ми з тобою почуємося вже з понеділка, 7-ї ранку, але зараз далі я тебе залишаю з класною українською музикою на Стрій FM. Всім па-па, класного і хорошого завершення цього дня, хороших вихідних. Па-па, з тобою в ефірі була я, Христина Сонце.
0: Сонячна субота.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Морозовий ріжок «Руть» чорна кава 70 грамів зі знижкою 46%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Сублімована розчинна кава Якобс Кронет Голд 200 грамів зі знижкою 44%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
6: Якщо любиш, то кажи.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Меню більше нічого не треба. І стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: діло до Бога.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

0: Хей FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Стрім FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: парі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.